0: Nous la conviens.
1: FM senurisin siapun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: du la cambiaie.
1: FM Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.